90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

nu er klokken passeret 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studievært derefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

for det danske tonefond, Brian Nygaard og basserne. Hvordan ligger det med kærligheden i dag? Og derefter vil de Paldau tage over med Una Notte con te.

Flemming Bamse Jørgensen. Her kommer jeg med et godt tilbud til jer. One Night With You. Derefter skal vi lytte til Robert Pater med Transanil Allen om til højlen.

Det var Trish Allman med They Don't Know, og det var, hvad jeg havde bydt på i den her udgave af Ole Stjupbox. Gør klar til lidt countrytoner her om lidt. Jeg slutter med Bonnie Taylor med Total Eclipse of the Heart. Og den vil jeg fortsætte en god dag med Midtfjord Radio og på genlyt. Mit navn var Ole Sørensen.

Så er det tid til Konfitoner her på din lokalradio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Sørensen. Så velkommen til Konfimusik.

Jungle Demon startede med nummer Blossom in the Dust, og det var Mallory Hope. Jeg fortsætter med Lucas Cowboys, og så nummer Keep in Mind, og derefter bliver det Margaret Durante med Mississippi's Crying.

Der skulle være tre damer på banen. Det er Loretta Lynn, Sheryl Crow og Miranda Lambert i nummer Coal Miner's Daughter. Og derefter bliver det Martin Ramey med Twisted.

Det var Lena Skinner, der gav os nummeret That Ain't My America. Og det var, hvad jeg havde ved på i denne udgave af Country Team. Og jeg slutter af med Mark Chestnut med Loving Her Was Easier. Mit navn er Ole Sørensen. Tak for nu, og på genlyt til mere country i næste uge. Hej hej.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og der gør du frem til klokken den er 12. Programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio, frem til klokken 10 er der. Jeg kan se, det er i hvert fald det ikke til klokken 10, det er til klokken 11. Nu skal vi lige have det rigtige. Altså fra 10 til klokken 11, så er der quizzer vi. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00. 15.00 er vi tilbage igen her på Midtfjord Radio. Som nævnt, frem til klokken 11, der quizzer vi. Stykke musik først. Birthe Kjær, som en fugl i det fri.

Hjertet kær som en fugl etter fri. Vi skal begynde at quizze, og det er jo sådan, at nu begynder kornmarkerne jo rigtig at vokse derude. Og de her kornsorter, dem skal vi lige have et quizspørgsmål til. Fra hvilken kornsort får man grahamsmel? Altså fra hvilken kornsort får man grahamsmel? Er det A, ro, B, havre eller C, hvide? Altså, fra hvilken kornsort får man grahamsmel? Er det fra ro, havre eller hvide?

0: Nå, Inger, du har godt bud for det.
1: Jeg tror, det er etteren.
0: Du tror, det er etteren. Du tror, det er ro. Ja, du prøver igen.
1: I orden.

0: Bitten, hvad siger du?
1: Jeg prøver at vide.
0: Du prøver at vide, ved du hvad? Det tror jeg, det passer meget godt. Jeg krydser
1: tak
0: dig.
1: Tak, hej.
0: Ja. Vi bliver i den afdeling med at få noget at spise. Ja, vi har fået det rigtigt. Nu skal vi over i bananerne. De kendte Chiquita-bananer kommer fra flere lande, men selskabet blev stiftet i 1870'erne. I hvilket land? Jeg sagde her, Chiquita-bananen, den kommer jo tit til Danmark, men hvilket selskab... Men hvor blev selskabet stiftet i 1870'erne? I hvilket land? Det er selvfølgelig et sydamerikansk land. Er det Colombia, Chile eller Costa Rica? Altså, hvilket land? Er det Colombia, Chile eller Costa Rica? Det blev stiftet det her Chiquita-selskab.

0: Ja, Knud Bjarne, har du godt bud på, hvad land det er?
1: Det er
0: sgu for de varme lande. Ja,
1: det er de varme lande,
0: ja. Jeg tager Colombia. Du tager Colombia? Ja. Du prøver lige en gang til.
1: Det er bare
0: ordentligt. Det er godt. Hej.

0: Nå, Inger, er godt bud?
1: Ja, Costa Rica.
0: Ja, hvad er det? Det er jo slet ikke dårligt kendt.
1: Nej.
0: Det får du kryds for.
1: Det er fint, tak det. For det.
0: Costa Rica er et af de lande, der producerer den største høst af bananer, Costa Rica. Hvad skal vi så tage her? Nu har vi haft med maden og godt, skal vi fortsætte med det. Og hvilken italiensk by stammer pizzaen fra? Altså, hvilken italiensk by stammer pizzaen fra? Er det fra Napoli? Er det fra Rom eller Milano? Altså, hvilken italiensk by stammer pizzaen fra? Er det Napoli, Rom eller Milano?

0: Ég ekki nú upp í hana, har du godt bud for det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Det er
1: noget med den der
0: Napoli. Ja, det er fuldstændig rigtigt. De bliver glade der nede i Napoli.
1: Det er
0: pizzaen. Ja, det er pizzaen, ja. De, de bliver fornærmet, hvis vi nævner en af de andre italienske byer.
1: Ja,
0: det er
1: en stor pizza,
0: ja. Det er godt, helt i orden. Det er rigtigt, det er Napoli. Den stammer fra. Og skal vi se, om der var mere på den side her. Og... det har noget med sporten at gøre. Den holder vi os fra, den der. Og den der, den springer vi over. Vi tager næste her. Og så skal vi have fat i, hvor gammel... hvor gammel skal man være for at få kørekort til en lille knallert? Det er noget, særligt de unge, man tænker på. Altså, hvor gammel skal man være for at få kørekort til en lille knallert? Er det 15 år, er det 16 år eller 17 år?

0: Ja, Inger, er godt bud?
1: Ja, 15 år.
0: Du har fuldstændig ret. Det er 15 år. Ja. Det er jo godt, helt i år.
1: Og så kan jeg ikke være med mere, og ja. Du må en rigtig god dag.
0: Ja, lige måde da.
1: Jo, godt. Tak. Ja,
0: hej. Ja, det var fuldstændig rigtigt. Der var de 15 år. Vi tager det næste, og det er lige overfor. Hvilken urt plante regnes for den sundeste i verden? Altså, hvilken urt plante regnes for den sundeste i verden? Er det A. brøndkarse, B. banan eller C. ingefær? Altså, hvilken urt eller plante regnes for den sundeste i verden? Er det brøndkarse, er det banan eller ingefær?

0: Nå, Inge-Lise, jeg er godt bud på, hvad for en, der er den sundest.
1: Jo, det må være
0: Brøndkarse. Nå, det er Brøndkarse. Ja, ja. Det kender du rigtig godt, kan jeg høre.
1: Ja, jeg vil lige have glemt det.
0: Nå, det er godt. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, Brøndkarse. I hvert fald et af de sundeste, der er nok delte meninger. Vi tager et stykke musik. Carina Høgfeldt, den smukkeste stjerne på himlen.

Karine Høgfeldt, den smukkeste stjerne på himlen. Så fortsætter vi med at quizze. Nu er det her, de forskellige cykelløb, nu er de jo godt i gang. Og det største er den, Tour de France. Det var jo heller godt lang tid før, det skal i gang. Og et af de her selskaber, der er med deri, det er et hollandsk firma, der hedder Visma. Det er jo kendt, fordi vi har en dansker i den gruppe der. Det her firma, Visma, det kommer jo fra Holland. Hvad er det for et selskab? Er det et forsikringsselskab? Er det et bryggeri? Eller er det en softwarevirksomhed? Altså det her Visma, som blandt andet vores egen tidligere Tour de France-vinder, eller har kørt for i mange år. Er det et forsikringsselskab, et bryggeri eller et softwarevirksomhed? Og det er firmaet Visma.

Skal vi tage den igen? Det her hollandske firma Visma, som Jonas Vingegaard jo kører for, er det selskab, er det et forsikringsselskab, er det et bryggeri, eller er det en software virksomhed?

0: som så mange gange.
1: Ja, Greta, har du et godt bud?
2: Ja, software.
1: Det er softwarefirma, det er rigtigt. Det kunne lige så godt være supermarked eller sådan noget.
2: Ja, ja.
1: Den retning der. Det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig rigtigt, hvis man det er et software virksomhed. Fuldstændig rigtigt. Så skal vi se på det næste. Og det er, hvilket årti fik den danske film komedie Den Store Badedag premiere? Altså, i hvilket årti fik den danske film komedie Den Store Badedag premiere? Var det A i 1980-89? Var det B 1990-99? Eller C 2000-2009? Den her film, Den Store Badedag, var det 1980-89? Eller var det 1990-99? 2000-2009? Den her film, den fik premiere.

0: Nå, Inge-Lise, har du boet på premieredagen, eller premiereåret?
1: Ja, jeg prøver med toeren.
0: Du prøver med toeren i 90'erne?
1: Ja.
0: Fint, du får at krydse mere.
1: Tak skal du have.
0: Ja, den store badedag, det var nummer 2, 1990 til 1999. Så tager vi det næste. Hvad hedder programmet på DK4, der sender musikunderholdning fra Ansager? Altså, hvad hedder programmet på DK4, der sender musikunderholdning fra Ansager? Om sommeren i hvert fald.

0: Nå, Inge-Lise, hvad er det for en?
1: Det er den der Sommer i Mariehaven.
0: Sommer i Mariehaven, ja. Ja, den er nu meget populær, det kan man godt se.
1: Der
0: er
1: mange. Ja, det tror jeg.
0: Ja, fint, du får en grøs mere. Og der skulle være en mere på den side her. Den danske zoolog og fysiolog August Krogh bidrog i 1921 til opfindelse af hvad? Altså, August Krogh bidrog i 1921 til en opfindelse. Var det A, insulin, B, stomiposen, eller C, fiberskopet? Altså den her dansk zoolog. Han opfandt, var det insulin, var det stomiposen, eller var det fiberskopet?

Altså, den her danske opfinder, August Krogh, han opfandt i 1921, var det A, insulinen, var det B, stomiposen, eller C, var det fiberskopet.

0: så er...
1: Nå, Knud Bjarne, har du et godt bud?
2: Jeg går
1: lige en anden hjem, siger den der, nummer 1, insulin. Du siger insulin, det er fuldstændig rigtigt. Du får at
2: krydse også. Tak
1: skal du have. Ja, det er bare insulin. Så skal vi have et stykke musik med Lisa Per, der er ting her i livet.

Ligesom her, der er ting her i livet. Vi fortsætter med os quizze. Vi skal over i fugleverden. Hvilken art ugle er den største i Danmark? Altså, hvilken art ugle er den største i Danmark? Er det A, stor hornugle, stor kirkeugle, eller C, stor slørugle? Altså, hvilken art ugle er den største i Danmark? Er det A, stor hornugle, B, stor kirkeugle, eller C, stor slørugle?

0: Nå, Inge-Lise, hvad er det for en fugl?
1: Jeg tror, det er hornuglen.
0: Du tror, det er hornuglen. Jeg skal lige have dem med den der lidt. Store hornugle.
1: Ja.
0: Ja, fuldstændig rigtigt. Den er også stor.
1: Ja, det er den.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Store hornugle. Det var fugleverden. Så skal vi over i virksomheder. Det er sådan, at legetøjskoncernen Lego blev grundlagt i 1932 af hvem? Altså legetøjskoncernen Lego, den blev grundlagt i 1932. Var det A. Leo Georg Olsen, B. Ole Kirk Christensen eller C. Willum Kahn Rasmussen? Hvilken af de tre grundlagde Lego i 1932? Var det Leo Georg Olsen eller Ole Kirk Christiansen eller Willum Kahn Rasmussen?

0: Ja, Karna.
1: Ja. Ja.
0: Hvem grundlagde Lego?
1: Jeg tror, jeg siger nummer to.
0: Nummer to, Ole Kier Christensen. Fuldstændig rigtigt. Jeg sætter kryds ved dig også.
1: Tak.
0: Det er godt. Og så tager vi den næste. Den så hopper vi lige over. Den kommer vi frem til en anden gang. Det har noget med tennisen at gøre. Det skal jo også snart i gang. I Wimbledon. Så vi tager den næste her. Og det er... Som følge, hvilket bryggeri producerer energidrikken? Hvad står der? Den skal jeg lige have set lidt ekstra efter. Altså, hvilket bryggeri producerer energidrikken X-Ray? Altså, hvilket bryggeri producerer energidrikken X-Ray? Altså et X og så R-A-Y. Er det Harbo-bryggerierne? Er det Hancock-bryggerierne? Eller er det Royal Inebody? Altså, hvem brygger den her energidrik? X-Ray? Er det Harbo-bryggerierne? Er det Hancock-bryggerierne? Eller er det Royal Inebody?

0: Ja, Johanna, har du godt bud på det?
1: Jamen, det er nummer 3.
0: Du mener, det er nummer 3. Nu skal jeg lige se efter. Nummer 3. Det er det ikke. Du prøver igen.
1: Ja, det gør jeg så.

0: Johanne, hvad siger du så den her gang?
1: Så siger jeg nummer 1.
0: Så siger du nummer 1. Det er fuldstændig rigtigt. Du får også kryds.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt. Ja, det er Harborbryggerierne. Så, hvad for en, jeg har fat i der? Den har jeg vist ikke haft før. Den har vi haft til gode flere gange, men nu tager vi en. Hvad hedder grisehandlerens hund i tv-serien Matador? Altså, hvad hedder grisehandlerens hund i tv-serien Matador? Hedder den Kvik, hedder den Luna, eller hedder den Balder? Altså, hvad hedder grisehandlerens hund i Matador? Hedder den Kvik, hedder den Luna, eller hedder den Balder? Min

0: Ja, Knud Bjarne, et godt bud, selvom det er lang tid siden, vi har set serien.
1: Ja,
0: men
1: jeg kan godt huske, at han hedder Kvik.
0: Den hedder Kvik, ja. Det var han også, når du skulle have en frikadelle.
1: Ja, det var en dansker,
0: det er en dansker. Det er en
1: tysker.
0: Ja, fuldstændig rigtigt. Ja, fuldstændig rigtigt, det er godt. Helt i orden.
1: Ja, tak skal
0: jeg. Ja, det var en herlig hund. Vi tager den næste. Vi skal over i grøntsagsafdelingen. Hvilken grøntsag er en hovedbestanddel i den græske nationalret moussakaen? Altså, hvilken grøntsag er en hovedbestanddel i den græske nationalret moussakaen? Er det A, broccoli, B, aubergine, eller C, er det agurk? Hvilken af den grøntsag er den store bestanddel i den her moussaka? Er det broccoli, er det aubergine, eller er det agurk?

0: Det er det, vi skal lige have. Sådan, Johannes, så er vi med.
1: Ja, det er jo for sjene.
0: Det er jo for sjene, det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er jo godt.
0: Ja, vi skulle lige have den sat rigtig på plads. Gruppe Siena, ja. De fleste, der har været i Grækenland, har sikkert smagt samt den der dejlige ret der. Lad os se, vi skal have fat i den næste. Og det er Norges nationalfisk er skrej, S-K-R-E-I, som vi også kender som A som øret, B som torsk eller C som multe. Altså Norges nationalfisk er skrej, som vi også herhjemme kender som A. øret, B. torsk eller C. multe.

0: Ja, Johanne, hvad siger du til den?
1: Jeg tænker på torsk.
0: Godt, tænker på torsken, det er fuldstændig rigtigt. Du får kryds mere.
1: Tak skal du have.
0: Og vi bliver i

0: Ja, Johanne, har du godt bud på det?
1: Guldbræs.
0: Det er guldbræs, ja. Du får kryds med.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det var guldbræsen. Ja, jeg kan se. Er der mere på den her? Ja, vi tager lige den her med også. Tyskland består af 16 delstater, og den største af de her delstater, er det enten Mecklenburg-Vorpommern, B. Slesvig-Holsten, eller C. Bayern. Altså, hvilken af de her tre delstater er det den største? Er det Mecklenburg-Vorpommern, er det Slesvig-Holsten, eller er det Bayern? Og hvem har jeg? Ja, Kim, et godt bud.
2: Jeg prøver at sige nummer 1.
0: Du prøver at sige nummer 1? Ja, du prøver ja. Igen.
2: Det er godt. Hej.

0: Ja, Inge-Lise, hvad siger du?
1: Ja, lidt i tvivl. Jeg prøver med den først.
0: Du prøver med den først?
1: Ja.
0: Ja, så prøver du igen.
1: Jo, godt.
0: Ja, Kim, har du godt bud?
2: Ja, så må det være Bayern.
0: Du er fuldstændig rigtig, det var Bayern, så ved du hvad, du får også et kryds.
2: Ja, godt, tak.
0: Hej. Vi skal have et stykke musik, og det er Kjeld og Hilda midt i Kattegat.

Det var Kjeld og Hilda Heik, og de sang om Kattegat. Midt i Kattegat. Og når vi er i gang med vandet, hvilken flod er Europas længste? Altså, hvilken flod er Europas længste? Er det A, Volga, B, Rhinen eller C, Donau? Hvilken af de tre er den længste? Altså den længste, ikke den største, men den altså længste. Er det Volga, Rhinen eller Donau?

0: Nå, hvad for en er den længst?
1: Det er Volga.
0: Nå, det er Volga. Ja. Men det bliver hun glad for.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hej. Ja, det var netop rigtigt. Det var Volga, der er den længste. Nå, hvilke kendingsbogstav står der på de islandske biler? Altså, hvilke kendingsbogstav står på, eller bogstaver, står på de islandske biler? Står der A, I, S, eller B, I, C, eller C, et I? Hvad er kendingsbogstaver for Island på bilerne? Er det A, I, S, eller B, I, C, eller C, et I?

0: Nå, Johanna, er godt bud?
1: Det.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger B.
0: Den C?
1: Ja.
0: Du tror, det er et I. Nej, det er det ikke. Du prøver igen.
1: Jamen, det gør jeg så. Jeg kan.

Ja, klokken er rigtig som regel, så det gemmer vi til næste gang, det her spørgsmål op fra Island. Så vi skal udtrukke en vinder.

Så har jeg fået dem foldet sammen, og vi skal lige krosse dem lidt også. Sådan, og så kan vi lige blande dem en ekstra gang, og så finder jeg frem til, hvad der står her. Og det er Johanne. Du kan ringe ind på kontoret og få en aftale med dem om 3 stykker musik. Tillykke, Johanne.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Så har klokken passeret i 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken, Gitte Jonsson og Søde Sommerminder.

0: sidste stykke musik i Musik og Hilsner, det var Helmut Lotti og Mac the Knife. Med det, så er vi færdige med udsendelsen Musik og Hilsner.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Klokken har passeret de 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangementet Spark Dæk i Blokhus. Det er et bil- og motorcykel. Entusiaster, som mødes på torvet i Blokhus, og det gør de onsdag den 10. juni, og det er fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage, eller bare se på. Beckmann Sidenius, det er torsdag den 11. juni kl. 20, og det foregår i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Så er der koncerter. Den første, det er Burning Ridge, Ivan Ho, og det er en koncert fredag den 12. juni på Skovsgård Hotel. Det begynder kl. 20. Der er også mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Brogst Musikforsyning, altså billetter via Brogst Musikforsyning. Herregårdskoncert med Tørfisk, det er lørdag den 13. juni kl. 12. Det foregår i festteltet på Museet Herregården Hessel. Billetter kan købes via herregårdenhessel.dk, altså billetter via herregårdenhessel.dk. Lykstøer Åben 2026, det afholdes henholdsvis den 13. og 14. juni, og det foregår i Christians Mindeskoven i Lykstøer. Blandt de medvirkende til koncerten er Rasmus Berg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne og Rocket Max med flere. Billetter, de kan bestilles via billetsalg.dk, altså billetter via billetsalg.dk.

Så er det ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så kan det telefoneres på 25 24 75 66. Den tager vi lige igen. 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster Han havde egensamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingsudstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag, og det er fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Års, de holder åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, det er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, dog undtaget helligdage.

Bankospillene onsdag lige i uger spilles der banker i værestedet i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bankospil i Hallen ved Kæmpe Kron i Aarhus. Det begynder klokken 19. Og i KS forsamlingshus er det også klokken 19. Her åbnes dørene klokken 17. Og salg af plader begynder 17.30. Lørdag der spilles der i banko her på Midtfjord Radio klokken 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal klokken 19. I Gedstehallen er det klokken 18.30. Dørene åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag der er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder klokken 19. Tirsdag, der spilles der banko i huset i Farstrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17.45.

genbrugsbutikker. Vi begynder med Kirkens Korshær, cirka 11 i Fjerdslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage, der er åbent fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Danmissionens genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj og møbler. Tingene kan indleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åben fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Badum Genbrugscenter modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Badum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarstrup, brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag, der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uge er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Og formiddagens oplæser, det var Marianne Rosenborg.

Der blev spillet i sidste udsendelse på Fjordens Stemme. Det var Ivan Leths orkester, og det var et Edvard Persson bort på Rif, vi lyttede til. Nu skal vi til udsendelsen på genhør. Vi begynder med Ej bygd i Hedmark med norske Ingmars.

så er Radio Nibe 19 gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til 15. Men jeg skal som sagt kun være her fra 12 til 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo, hvem jeres studievært er, så jeg behøver ikke at præsentere mig selv. Men jeg vil så starte ud med Joanna Zimmer med nummeret I Believe, og i parentes, der står der Give a Little Bit. Og derefter, så skal vi have danske Aura, og hun spørger, vil du være min i nat?

Så skal vi høre de næste to, og den første, det bliver Bombalorina med Itzy Bitsitini, Winnie Yellow Polka Sub Bikini. Og derefter, så tager vi nogen, der hedder Chessie, og de synger bare, vi faldt for hinanden.

Kerl. Jeg var lige blevet fem, og jeg mødte dig på stranden. Åh, de gule krøller,

0: Så skal vi høre danstopgruppen Candies, og det er i hvert fald et nummer, jeg ikke har hørt så tit, men det nummer, det hedder Tænker du mon let på mig endnu? Og de Campbells skal vi høre derefter med nummeret, der hedder Footloose.
1: Hej, her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candies. Jeg vil gerne sende en meget stor hilsen til alle lytterne her på Radio 919.

så vil jeg gerne have en, der rører mig, altså Touch Me. Og den skal vi så have her med Electric Lady Lab, og det er nummer, der bare hedder Touch Me. Og så derefter, så får vi en dansk, vi skal nemlig høre Gry Trampedak med nummer, der bare hedder Drenge.

så bliver det selveste John Denver. Og han skal synge et nummer, der hedder Claudette. Og derefter skal vi høre danske Kirsten og Søren. Og så ved jeg ikke, om der er nogen, der bare kan tælle til 10. Og det er i hvert fald også det nummer, de skal synge om, altså tæl til 10.

Så den næste, vi skal høre, det bliver så en, der hedder Louise først, og hun synger bare om Two Faces. Og ja, Maj-Britt Schmidt skal vi høre med nummeret, der hedder Den Store Kærlighed.

0: Anders Fogh! Hvad synes du om hit med sangen?
1: Denne aften er en stor aften.
0: Hvad synes du om Amin Jensen?
1: Meget flot og også Danmarks største.
2: Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I kan lide det. Ellers må jeg jo lave det om. Nå, men nogle af dem, jeg har lavet grin med, de vil også sige tak til mig.
3: Ja, det er Henrik Voldborg. Jeg vil bare sige tusind tak for al den varme luft, Amin Jensen har sendt ud af os. Det var lidt af en brise.
4: Ja, dog, det er Michael Brunsen. Jeg har sendt dig nogle skildfisker og nogle ketchup-hællommer.
5: Ja, det er Leo fra Susie og Leo. Tillykke.
6: Dag, det er Kim Larsen. Jeg har sendt granen ned med nogle papirsilhuetter af den fineste slags. Ja, ja.
7: Ja, jeg er glad for, at det fede svin holder op alle hans pis og brækker og laver grin med de ældre.
8: Ja, det er Mogens Jensen. Se nu at få et rigtigt arbejde.
9: Ja, det er Kurt Thorsen. Jeg vil bare sige tusind tak, og jeg har lavet en lille pose med nogle klemmer til dig.
10: Hej, Amin, it's Arnold. Fuck you.
11: Ja, hej, det er Brian Nielsen. Jeg vil bare sige tillykke til...
10: Tillykke til Amin.
11: Tillykke til Erling.
12: Så det næste nummer, ja, jeg ved oprindeligt, at den er sunget af Madonna, og det var jo også et nummer, som hun lavede tilbage i 80'erne. Men vi skal så høre den her med en anden en, der hedder Michaela, og det nummer, som hun så skal synge, som jeg ikke fik præsenteret, det er nemlig La Isla Bonita.

0: Min den sidste, jeg har til jer i dag, inden jeg sender stafetten videre til den næste studievært, som kommer efter mig. Ja, det bliver så Savage Garden med nummeret You Can Still Be Free. Og med det, så vil jeg, Karina, gerne sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken. Men bliv endelig her på frekvensen, for der kommer masser af god underholdning til resten af dagen og aftenen med. Men som sagt, så lyttes vi ved en anden god gang. Så jeg håber, I fortsat får en rigtig god dag på jeres frekvens med Radio Niben 19. Og så vil jeg bare sige tak for i dag.
1: I want to dedicate this song to the memory of Michael Messer and anybody who ever felt lost.

0: dyre, og nu kommer der kunder. Åh, satan. Nu må du lukke døren op, så skal jeg komme af med det her.
1: Din vært, Bjørn Johansen.
2: Hold kæft, hvor bliver det fedt.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er som sagt Bjørn Johansen, og jeg skal være studievært den næste time sti. Vi skal spille noget rigtig god musik. Det her udsendelsen lidt god musik, derfor så skal vi også spille det. Og det er musik, som man kan slappe lidt af til. Det er musik, man kan synge med på. Det er også noget, man kan danse rundt til, hvis man vil. Men man kan også bare sætte stille og roligt i sin stol og lytte. God fornøjelse, og endnu en gang velkommen til.

0: 6 til 10.
1: Ja, god musik på Nibe 19, det er det, vi hører hver eneste dag. Vi starter op i Norge, vi skrubber fat i Anne Nørsti, og nu er det her bunderomantik. Og de har så åbenbart også bunderomantik deroppe i Norge. Men lad os lytte til sådan. Den kommer her.

Her fik vi så lige en omgang romantik ovenikøbet på bunderromantik, og så ovenikøbet på norsk. Kim og Hallo, de har tre Bornholm og en gummibåd, den lægger sig rundt imellem Bornholm og Polen.

Ja, det er altid fest og farver sammen med Kim Hallow, tre Bornholmer i en gummibøj. Så skal vi have fat i Amek Duo, og det er nummer her, det her, bare minderne består.

Er mægtige bare minderne består, og har man minderne, så har man faktisk ret meget til sig selv. Johnny Hansen, uden Candice, you never can tell.

rigtig dejligt rock and roll nummer her med Johnny Hansen. Egentlig så er den faktisk halv gammel, den her You Never Come Tell Selavis, eller hvad. Så skal vi til Norge. For nogle år tilbage, der var der en herre, der hed her i Danmark. Han hed Colin Bramwell. Han var englænder. Han lå på Dansktoppen. Det her nummer her, Nattens Regn. Her skal vi have den rigtige version. Burlund kom frem med.

fik vi så lige originalen af Nattens Regn her med Fur Lund, norsk band. Vi skal have fat i Elsborg og Majbo. En rigtig dejlig nummer, det her står ved en korsvej.

Elsborg og Majbo står ved en korsvej, og det er jo lige før, man kan svømme hen i den her stemme, hun har her, for hun har altså virkelig en dejlig, fantastisk god stemme. Så Elsborg og Majbo står ved en korsvej. Gammel dansk rock and roll, Big Fat Snake. Bonsoir, madame.

for nogle år siden var det en landeplage. Jamen, det er det faktisk også endnu, for hver gang man spiller den her, så er der altid en eller anden, der synger med på den. Big Fat Snake, Bonsoir Madame, og den er ovenikøbet fra 2003, så den er 23 år gammel. Vi skal have fat i Bamses venner og Flemming Jørgensen. Og nummeret er det her, Lamba Bee.

Bamses venner og R&B, og for mine ører her, der er det ligesom om, de står og synger Har du mere, Lumumba og Kiwi. Det ja, gør de nok ikke, men okay, sådan er det. Man kan altid fortolke det på hver sin måde. R&B er den. Det næste, vi skal have fat i, han hedder Bjarne Andersen. Det er en dansk-amerikaner. Han bor i USA, han lever ikke mere, men han har en god stemme. Og her er nummeret her, hvor livet dog er skønt.

Bjarne Andersen, han forlod jorden her for på lille 2 års tid siden. Han kunne godt synge, det kan vi godt høre. Her var det for livet, der var skønt. Flere skandaler. Ja, det er ikke Trump, vi snakker om, men det er Katja og René.

der er nogen, der ikke rigtig kan leve, uden de har en masse skandaler omkring sig. Flere skandaler skal der til. Her var det med Katja og René. Vi tager til Norge igen om at få fat i Furlund, og vi har lørdagsbanen.

er mit ferieparadis? Ja, hvor er det henne? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Der er nogen, der har ferieparadis, når de først lige tager på ferie. Så er de totalt ligeglade med alt, så kan man ikke få fat på dem. Alting er slukket, og man nyder sin ferie. Her var det Johnny Hansen, mit ferieparadis. Og Kim og Hallo, ja, de er tilfredse med tilværelsen. De siger ej, ej, ej, ej.

Ja, næsten som altid er der fuld far på Kim og Hallo, og nummeret her, det er hey, ej, jeg kan ikke glemme dig. Vi skal en tur til Sverige, vi skal over og have fat i Helena og Jenget, og det her er det kærligheden, der vinder.

er fuld fart på Daughter Color fra Borger tilbage. Da konen det der, og det er søndag i rock'n'roll stil. Blyfri 95. Det var en gruppe, som lavede den her, dengang Flaustern i radioen. Kan I huske ham, Christian Flaustern? Fantastisk, de stjerne.

det var lidt anderledes dengang, Christian. Flagstad var i radioen, der hørte man radio og optog på båndoptager, men man skulle huske at trykke på dammen for ikke at få talen med, som kunne have musikken. Det var meget sjovt dengang. Flagstad var i radioen sammen med Lyfri 95. Kære venner, vi er kommet til den sidste i denne omgang af lidt god musik. Og det er Kontrerigspressen og den gamle Gagner.

Ja, jeg fik vi så lige en gammel kending til at slutte af med Country Expressen, den gamle gartner sang. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted, også med samme godt humør. Og jeg håber også, I blev lidt godt humør af musikken her. Kan I have det godt, og pas nu rigtig godt på at se. Hej, hej.

programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, klokken er passeret de 14.00, og her i studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time. Programmet, vi skal have gang i nu, det hedder En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel gik hen og blev evergreens, dem vi engang sang med på, og dem vi for længst har glemt. Så alt i alt, velkommen.

Ja, i 1987, der var det Anne-Katrine Herdorf og drengene, der gik hen og vandt det danske Melodi Grand Prix med en lille melodi. Vi sendte dem afsted, og de kom hjem med en rigtig flot femteplads. Til en herre, der har prøvet at vinde det danske Melodi Grand Prix tre gange, nemlig Tommy Seebach. Og i 1982, der gjorde han endnu et forsøg, netop med denne sang, Hip Hurra.

Ja, denne gang der måtte Thomas Ebach nøjes med en anden plads, nemlig 1982, med sangen Hebruar, det er min fødselsdag. Vi smutter lige en tur omkring Rusland i år 2000. Der stillede de op med en kvinde, der hed Alson, og nummeret, det hedder godt og godt Solo.

Ja, i år 2000, der sendte Rusland denne kvinde afsted, altså på nummer solo. Og kort efter, ja, der blev Rusland jo udelukket fra Eurovision. Jeg håber, det en dag vender tilbage, for de har indimellem haft nogle rigtig gode sange. Vi skal til 2026, og så skal vi lige omkring Tyskland og en af de sange, som har været med i Eurovision i år. Og den kommer fra Sarah Ingels, og den hedder kort og godt Fire. Stop.

Ja, sådan lød det, det tyske bidrag her i 2026, det kom fra Sarah Engels og nummeret Fire. Vi skal til en duo, der også har prøvet at vinde den danske Melodi Grand Prix op til flere gange, nemlig Kirsten og Søren. Og i 1986, der lød deres bud sådan her, sig det som det er.

Ja, en Grand Prix-sang i bedste Kirsten og Sørens stil. Denne gang vandt de dog ikke på nummeret Sig det, som det er. Vi skal til nogle kvinder, der gjorde debut i det danske Melodi Grand Prix, og det gjorde hun i 1988. Hun kalder sig Lulu, og her kommer sangen Johnny Be Good.

Her fik vi så sangen fra Lulu og den, der hed Johnny B. Goode. Vi bevæger os til Malta i 1997, der stillede de op med Debbie Sherry på nummeret Let Me Fly.

I 1991, og Islands bud, det kom fra Stefan Anaifi og nummeret Nina. Hjem til den danske igen, Dorte Kolo og Johnny Reimer, ja, de slog sig sammen i 1987 på en sang, Sig mig, hvad er du ude på?

Ja, sig mig, hvad er du ude på? Sådan lød det fra Dorte Kollo og Johnny Reimer i 1987. Vi skal have fat i en duo, der kom fra Aalborg, nemlig Lunapark. Og her skal vi høre nummeret Sommerregn, og det var i år 2002.

2002, en sang her for duen Luna Park på Sommerregn. Og forsangeren i denne due, han hedder Lasse Drevsholt. Og når nogen de hører efternavnet Drevsholt, så tænker de nok på hans far, nemlig Niels Drevsholt, som har skrevet flere af de danske Grand Prix-sange, blandt andet til Snapshot, men det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal til Irland, vi skal have fat i Dragon Martin, It's Always Over Now.

Det var i 1998, at Irland de sendte Drown Martin afsted. It's Always Over Now. Vi skal hjem til dansk igen. I år 2008 var der en dansk vinder, der lød sådan her.

I 2008, ja, der kom der en gut fra et af de her talentshow. Han hed Simon Mathew, og ham sendte vi så afsted som vinder på nummeret All Night Long. Og selvom Simon han havde en charme og kom godt ud over scenekanten på dette nummer til Eurovision-showet, så blev det kun til en lidt skuffende 5. plads. Vi skal have fat i Christian Bryns, og han har slået sig sammen med svenske Patrick Isaksson på nummeret Vinter.

Christian Bruns, han blev jo kendt i det her med vidunderlige hus, der hed Big Brother, hvor han hele tiden sad med sin guitar, og det blev der så et nummer ud af. Og så slog han sig sammen med Patrick Isaksson, som kom fra Sverige, og var godt i gang med en karriere derover på nummeret Vinter. Og det gik da også rimelig godt i det danske Melodi Grand Prix i år 2012. Det blev nemlig til en anden plads. Til en darling inden for Dansk Melodi Grand Prix, ja, en af mine favoritter fra 2010, den kommer fra Simone, How Will I Know?

Ja, Portugals bud her i 2026, det kom fra Bandidos do Canta og nummer Rosa. Hjem til Danmark igen, og en dansk vinder fra 1989.

Det var i 1989, vi sendte Birthe Kjær afsted. Hun vandt det danske Melodi Grand Prix med Vi maler byen rød. Vi sendte hende afsted til Schweiz, og hun kom hjem med en rigtig flot tredje plads. Vi skal til den sidste melodi for i dag. Den er fra 1988, og den kommer fra Aalborg Duens Snapshot. Og så var det det her med Niels Drewsholt, jeg omtalte tidligere i programmet. Det er også en af de Grand Prix-sange, han har skrevet. Michael, han skal til at takke af og ud af Grand Prix-studiet for denne gang, og hele lyst til mere Grand Prix-musik, så det næste onsdag, når klokken bliver 14.00. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.

Det var først Thor Gødrens, det er min ven, og så var det PK og Dansefolket, det er længe siden nu. Så tilbage til slagerne.

Vi lyttede til Andy Borg med Men du er en som bist, og så var det Patrick Lindner med Niemand weint für immer.

En instrumental toner med Henry Ireland og hans sønner Hansi og Maxi, og det var melodien Sonne im Herzen. Du lytter fortsat til Metro Radio og udsendelsen skandinavisk og tysk slager.

Så var det Astrid Brik. Jeder tak med dig. Vi kan lige nå mere med skandinavisk Erik Lims orkester i et hus vidt væggen slut.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Det sidste stykke musik, vi går over i skandinavisk og tyske slagere, det var Erik Liems orkester i et hus ved væggen slut. Så nærmer klokken sig de 16:15.
1: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio. Din lokale radio.
2: Så har klokken passeret 16:15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med et arrangement, der hedder Spark Dæk, og det foregår i Blokhus. Det er bil- og motorcykel-entusiaster, der mødes på torvet i Blokhus, og det gør de onsdag den 10. juni. Og det er fra klokken 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage, eller bare se på. Så er det Beckmann Sidenius. Det er et, jeg er ikke klar over, om det er et foredrag, eller det er en koncert. Det står der ikke noget om, men arrangementet er torsdag den 11. juni fra klokken 20 til fra klokken 20, og det foregår i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Så skal vi til en koncert, der hedder Burning Reds Ivanhoe. Det er fredag den 12. juni på Skovskov Hotel, og det er kl. 20. Der er også mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Brogst Musikforsyning. Altså billetter via Brogst Musikforsyning. Herregårds koncert med Tørfisk. Det er lørdag den 13. juni kl. 12. Det foregår i festteltet på museet Herregården Hessel. Billetter via herregårdenhessel.dk, altså billetter via herregårdenhessel.dk. Løgstør Open Air 2026, det afholdes henholdsvis den 13. og den 14. juni, og det er i Christiansminneskoven i Løgstør. Medvirkende er blandt andet Rasmus Berg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne eller Rocket Max med flere. Billetter via billetsalg.dk, altså billetter via billetsalg.dk.

Så er det ældre sagen i Farsø. De tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Bøgelys venner, de spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster Han havde egen samling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingsudstilling er i stuehus, i stald, lade og hal, og det kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars, de holder åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslag Bryggeri og Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er dog helligdage.

Så er vi kommet til bankospillene. Onsdag i lige uger spilles der banko i Værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i Hallen ved Kæmpegården i Aars. Det begynder kl. 19. Og i KS forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag der spilles der i banko her på Metro Radio 13.30. Søndag der er der bankospil i Brugs Multisal kl. 19 i Gedestehallen. Er det kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev, det begynder kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Huset i Farestrup, det begynder kl. 19, dørene åbnes kl. 17.45. Oh.

Så skal vi til genbrugsbutikkerne. Vi begynder med Kirkens Korsær, søger 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan indleveres på hverdag fra klokken 10 til 17, lørdag fra klokken 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torge og Søgelykstør, modtager også med tak, brugt tøj, møbler, nips og andet. Tingene kan indleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag fra klokken 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra klokken 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra klokken 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager også med tak, brugte møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra klokken 13 til 17, lørdag er det fra 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Hovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan indlevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra klokken 10 til 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være med Meteor Radio hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Meteor Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra klokken 9 til 12. Lørdag i lige uger er det fra klokken 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail snabel@meteorradio.dk, eller man kan ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Så har klokken passeret 16.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært. Og der er jo lige været i Hjallerup Marked, så hvorfor ikke lyttes til Tørfisk?
1: Svend Hansen ville på marked, så han tog til Hjallerup. For nogen havde fortalt ham, at der kunne man gøre et kup. Der er alt fra rustne biler lige til honningkagemænd. Og trailerne, de råbte, du kan købe det hele, Svend. Men Svend var mod Holm, ja, nogen ville sige klog.

Han tykkede lidt på skråen og spurgte, hvad koster den? Og hende der solgte svaret, det er jo en gammel svend. Jeg sælger den kun nødigt, for den er jo antik. Men da det nu er dig, så skal du få den for en slik. Så hvis du giver mig 100 kroner, er jeg godt tilfreds. Men Svend, så er du tosset, ikke i allerhøjst.

Vi stod og pruttede længe, og det blev lukketid. Svend Hansen han stod stadig fast, han gav sig ikke en skidt tød. Desværre skal jeg lukke nu, ifølge lukkelov. Men vi kan handle videre inde i min.

Det var Nibos, og det var med den, der hedder De Smukke Piger og Drenge. Så har jeg fat i Dresinebanden, og vi skal lytte til Evelina af Svendborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Benjo Joe med Jan og Sonny Boys. Jeg vil lige læse programmet for i morgen torsdag, 8.00 til klokken 9, der er morgenkvisten, fra 9.00 til klokken 10.00, morgenkvisten 10.00 til 11, playlisten 11.00 til 11.30, Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45, er det Fjordens Stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så er der pause, og imens kan I lytte til Radio 919 fra klokken 12 frem til klokken 15.00. Midtfjord Radio tilbage igen, og det er med Efterpladsradio 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko, 16.45 til klokken 17, Musik og Hilsner, 17.00 frem til klokken 18, så er der Blandede Bolsjer. Og 18.00, så slutter Midtfjord Radio, og overlader senderen til Radio 919 fra klokken 18.00 til 22.00. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Studievært indtil her klokken 17, det var Marianne Rosenborg. Fortsat god dag til jer.

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Jokeren. Jokeren, han battlede med spøgelser. Vi skal have sådan noget 50 Cent in the club.

Åh ja, var det der ikke lige Roxette? Det tror jeg da nok, det var. Crash, boom, bang. Kan vi toppe den? Ja, lad os prøve at se. Vi har noget Boney M. med Rasputin.

var det der ikke lige Shirley og Jonas Winge Leisner? Jo, det tror jeg da nok, det var. Don't Look for Love. Og nu vi er i gang. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Det er lidt samme tema.

Var det der ikke lige cartoons? Jo, det tror jeg nok, det var. Let's go childish. Og så tænker jeg ellers, vi skal over i noget andet. Vi skal have gode gamle Ace of Base med The Sign.

0: awake.
1: Det der var jo Dan Bull med det fantastiske nummer Dream Girl. Og skal vi så ikke lige have et lidt halv-weird, lidt instrumentalt, lidt Sound of a Gunshot med Desires?

0: er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Ja, så er det Radio Nibe 19, som er gået i luften, og det er vi jo her fra 18 til 19 med Nibe 19, og så fra 19 til, ja, jeg tror det er nok fra 19 til 20, så kommer der lakplader, og så kommer Ingvard jo og spiller noget blandet musik fra 19.30 til 20, fordi vi skulle jo have haft bingo, men det er jo, der holder vi jo så pause. Og så fra 20 til 21, så kommer der også noget blandet musik, og fra 21 til 22, så igen bliver det blandet musik. Men som I kunne høre på kendingen, ja, så har I jo fået ny studievært, og det er jo som sagt, ja, I kunne høre på kendingen, hvem det var. Så jeg behøver ikke at præsentere mig selv. Jeg har lige et par sedler her, som jeg skal spille for i dag også. Og men jeg vil lige lægge ud først med Aha. Det var nemlig, fordi jeg sad og så en udsendelse her i eftermiddag. Og der skal vi høre titelmelodien til den serie, der kører på Charlie. Og det er ikke lige for at prøve, men det er Aha med Foot of the Mountain.

Ja, vi hører det her. Aha, med Foot on the Mountain. Så tager vi lige, så sidder jeg her med et nyt medlem. Det siger vi jo tak for, og velkommen til dig. Det er dig, Kirsten Jespergaard, og du er jo fra Brønderslev, og du har så valgt et stykke musik, og der skal vi høre The Cats med One Way Winds. Så velkommen til dig, Kirsten.

Ja, vi hørte her The Cats med One Way Wind, og det var jo som sagt en velkomst til dig, Kirsten Jespersgaard fra Brønderslev. Og du fik The Cats med One Way Wind, som sagt. Så tager vi lige Kim og Hallo med et brændende hjerte.

Det var Kim og Hallo, der sang om et brændende hjerte. Og som sagt, så sidder jeg endnu med en seddel, og det er Camilla, som har vundet på Dansktoppen. Og du får så her tre stykker musik, og det første, det bliver Candice med Du er det bedste, jeg ved. Så bliver det MD-duo med Fru Madsen, og igen Candice med Du betyder mere, end du tror. Så vi siger tillykke med gevinsten til dig, Camilla.

0: Ja, det var så dine tre stykker musik, Camilla, som du havde vundet på Dansktoppen, og du fik først Candice med Du er det bedste, jeg ved. Og så var det MD Duo med Fru Madsen, og så igen Candice med Du betyder mere, end du tror. Vi siger selvfølgelig tillykke med gevinsten. Og så skulle jeg lige sige fra kontoret, at der er få ledige pladser til gratis musik i morgen. Vi skal høre Nick og Jay, og de synger Giv mig dine tanker, og derefter så kommer der servicemeddelelser med Bente.
1: Ja. Jeg havde altså følt, at jeg var noget specielt. Sådan er det. Mm.

Vi har i dag onsdag den 10. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Kom til Bankospil i Borgshallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster. Og derudover så er Borgspil, Pavspil, Ølmærker, Amerikansk Lotteri og andre spil. Og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub. Så er der Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der danseaften den 16.6.26 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17.30 og danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af Thylandia. Tilmelding senest den 14.6. til Niller på 22.35.35.06. Så er det Nibe Seniorklub. De har torsdag den... Ej, det er før, det er så lang tid til. Det venter vi lige lidt med. Men ellers så mødes vi hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der onsdag den 17. juni kl. 14 banko, det er på Solsidecenter her i Nibe. Og onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hans Bål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for de her arrangementer. Så er det... Ja, hvad er det så? Husk, hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har travlt. Det har vi ofte, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hvis sulten den rammer, ja, så er der et sted, der samler smag og kvalitet og hygge. Det er Nibe Pizza og Steakhouse. Sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset, det står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, og på grunden er der en velanlagt have, plus der er også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 2484 44 30. Så får du Niels Jørgen i røret. Har du fået en bil, du er jo godt og grundigt træt af, fordi den ikke helt vil, som du vil. Det kan være, at den trænger til den helt store omgang. Det har du en mulighed for at komme igennem med billige værkstedspriser hos Kærs Auto, Torslo Kærs 6 per Brogst. Skulle du være i den situation, at du måske er interesseret i, ja, købe en anden bil, så kan det også lade sig gøre der. Så ring 40 54 87 81, og så kan vi nok hjælpe dig med problemerne. Kirkens Korshær her i Nibe, de har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og angående Kirkens Korshær,
så vil de meget gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når de bliver sat udenfor. Og de siger på forhånd tusind tak. Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi Nordjysk Garn, de har nemlig en afdeling inde i Krammerhuset i Kås. De forhandler drops, GB Garn, Vikinger og Gro Handmade, og de har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, så kig op til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi spiller jo ikke bingo i den her tid. Vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Og det vil så også være vores fødselsdagsbanko. Og fra den dag, der er vi så desværre også nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner. Så jeg håber, I får en god sommer. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19. Mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidst og frist tirsdag aften på adressen slsnabla.nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi hørte Bamse med Marys arme, og så før den, så fik vi jo servicemeddelelsen med Bente, og det siger vi tak for, fordi hun har redigeret og oplæst dem. Og så før den igen, så fik vi Nick & Jay med Giv mig dine tanker. Så skal vi høre Tobias Rahim, og han får hjælp af Birthe Kjær, og det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om, det er den danske sommer.

brun kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

Ja, det var Tobias Rahim, og han fik hjælp af Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Så tager vi lige Glen Campbell, og det blev så med et medley.

Lotte Risholdt var det her med lidt trylleri. Så bliver det på slaget 12, og de synger om Massachusetts.

Ja, vi hørte på slaget 12 med Massachusetts. Og så kan jeg kun nå et nummer mere, fordi lige her om lidt, så kommer Ingvard jo, og han har jo så lakplader. Men mit næste sidste, det bliver Johnny Logan med Nature of Love. Så jeg siger bare tak for nu.

Ja. Så skal jeg lige have skruet lidt her og lidt der. Jamen, så er der kommet en ny studievært, og mit navn det er Ingvar, og jeg skal så være her til klokken 22. Den første times tid, der bliver det, der hedder Oldies, gammel musik. Og så fra klokken 20 og så til 22, der bliver det engang blandet musik. Og jeg vil ligge ud med Paula and Paula med Hej Paula. Og vi siger selvfølgelig tak til Karina, som har sendt den sidste time.

0: bøgen springer ud i sommer på ny. Var er det dog et sødt princip? Tak fordi de kom herud til revy. Velkommen i Cirkus Ib. Det glæder mig. Min sommersang kvæder jeg. En sød melodi, måske vil de sige, hvor den kan vi lide. Det glæder mig, hvis stemningen breder sig. Mit hjerte siger trød en lille idyl for publikums skyld. Mit ønske for i år er lige ude af landevejen. Jeg ønsker Klampenborg må få et minimum af regn.
1: Det glæder mig, mon himmelen breder dig. Den sol vi vil se skal smile og le.
0: Det gør den måske. Bøgen springer ud i sommer på ny. Hvor er det dog et sødt princip. Tak fordi vi kommer og så vores revy. Tak siger vi fra Cirkus Ib. Det glæder mig. Farvelsangen kvæder jeg. Måske vil de sige, når den er forbi, hvor den kunne vi lide. Det glæder mig, hvis stemningen breder sig i hjertet hos dem, og sødt pipler frem, imens de går hjem. Mit lille afskedsønske for mit publikum er blot, at de, når vi nu skilles, som har haft det rigtig godt.
1: Det glæder mig, når glade folk spreder sig, forbi et og lim på hjemturens trin.
0: Tak fra Cirkus Ib.

Ja, vi fik her i Pjønberg med, jeg glæder mig. Så skal her med Ryros. Kan den lige besundt sein?

0: Jamen, jeg skulle lige ind og hente nogen til at skylle halsen i. Jamen, vi fik Gustav Winkler med hjertet sang, så skulle vi have Bodil Udsen med kuk, kuk, tit, tit.
1: Med hipper hurra og notter da da i øjet. Møernes mø og herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet, så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kuk-kuk, tit-tit, kom ud og syng med. Bum-bum, tjing-tjing, jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf-tøf, hut-hut, min knapper der klar. Plim-plim-plum-plum, kan de lige guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i, fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på tre kvarter. Kuk-kuk, tit-tit, lad være at sige nej. Hat-hut, hæng-hong, kom bare med mig, så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat, og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træde nærmere Rose Lille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kuk-kuk, tit-tit, det er væmmeligt at se, fy-fy, øv-øv. Især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej-ho, hej-ho, man strammer sig op, hild-hild, dæk-dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står i bare figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kuk, kuk, tit, tit, og tak for i dag. Nam, nam, guf, guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kuk, kuk, tit, tit, din langeste rut kosser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse. Pist, pist, pust, pust, der sker ikke spor. Snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spild og nødekoks, samt savsmuld og gemyse. Når man op og ned med Møller og hans gaskomfur, og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der prøver sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kuk, kuk, tit, tit, kom hjem og tag plads, hat, hut, hæng, hang. Så giver vi den gas, så går vi hjem og tænder min private pyrolyse.
0: Ja, vi hørte Bodil Udsen, kuk, kuk, tik, tit. Frank Sinatra, I've got you under my skin.

Jeg er en skør og tosset sjæl. Jeg ved det meget godt selv. Øl og skæg, ja gud det galt. Men hun har også skyld. Hun tager mig tit forkert. Så bliver jeg gal og så skæret. Jeg må sige

Ja, vi hørte her Grete Sving med Mindernes Talé. Så skal vi have, vi skal have Alice Babs med Kære John, og så Victor Cornelis Livets Melodi. De kommer her.

Ja, vi hørte Nat King Cole med Just You, Just Me. Lars Stryger, Royal Strings med Oldies Potsand, og hvad det er for noget, det ved jeg ikke. Der kommer jeg.

Ja, vi hørte Lars Stryger Royal Strings med noget, der hedder Oldies Pot Sandy, men det var jo slet ikke så ringe da. Så skal vi have Florian Sabak med The Hot Canary.

Vi hørte Jordan at smelte over mit tænder, og så var det ærgerligt bra at smelte liv ind my woman alone. Så har jeg lige en tre stykker mere af de gode gamle her. Vi skal have Jimmy Roses med I Want to Live, og så Jimmy Glantz med Slop John B. Det var sådan, og Valmar Davis med Marlene. Og de tre, de kommer her, og så når de er færdige, så går vi over i blandet musik.

Ja, vi hørte Jimmy Roos' I Want to Leave, så var det Immigrants med Slup John B. og Valmer Davis med Marlene til sidst. Så går vi over i noget lidt mere moderne. Og nu vil jeg lige ind og have et stykke brød, så vi skal høre Bjørn Svensson med Tre gode skål og Holger Fællesang og Hvem skal nu betale og Bo Evers ringer til en ven. De kommer her.

Ja, vi hørte Bo Jørgen Svensson med Tre gode skål, Holger Fællesang og Hvem skal nu betale, og Bo Evers ringer til en ven. Så skal vi lige have, jamen vi skal have Bo Bendix med, kan du lægge dig på siden, Peter?

som siden hen har fulgt mig, også efter jeg blev stor. Kan du ligge dig på siden, Petter? Kan du ligge dig på siden, Petter? Kan du ligge dig på siden, Petter? For du snorker så.

kom jeg i skole og fik plads i vinduesrækken på den allerbageste bænk. Men min lærer, han var så kedelig, ja, tænk, jeg strakte mine ben og slumrede til hans vise ord.

Ja, vi hørte her på Benedikten med, kan du lægge dig på siden, Peter. Så skal vi have Lars Palle i en lille båd, der gynger, og Linden Ekstraktspilklub. Norske Altsang Potpourri, de kommer her.

Vi hørte Lars Palle i en lille båd, der gynger, og så var det Lindernes Trækspilklub Norske Allsangs Potpourri. Maj-Britt Post, Cowboy Sweetheart og De Farnes Venner med Bundgarnsfiskeren.

Ja, vi hørte mig i et post med Kåber i Svithart og de farne svende med bundgarnsfiskeren. Så skal vi høre, ja, det skal vi da, vi skal have spillemændene linje 13 med den sorte sejler og Tennessee med den lille fiskerby.

Ja, vi hørte spillemanden linje 13 med den sorte sejler, og så var det tennis i den lille fiskerby. Så skal vi have Rakel Rejsen i den kolde skulder, og så kommer en gang Søvs med det, og derefter så kommer Holger Fælles sanger med den, tager vi også med. De kommer her til jer. Værsgo.

0: Vi har i dag onsdag den 10. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Kom til Bankospil i Borgshallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster. Og derudover så er brugspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der danseaften den 16.6.26 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17.30 og danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af Thylandia. Tilmeldingen senest den 14.6. til Niller på 22.35.35.06. Så er det Nibe Seniorklub. De har torsdag den... Ej, det er, for, det er så langt i til. Det venter vi lidt med. Men ellers så mødes vi hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening. De har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der onsdag den 17. juni kl. 14 banko, det er på Solsidecenter her i Nibe. Og onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hans Bål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for de her arrangementer. Så er det... Ja, hvad er det så? Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har travlt, det har vi ofte, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hvis sulten den rammer, ja, så er der et sted, der samler smag og kvalitet og hygge. Det er Nibe Pizza Steakhouse. Sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset det står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, og på grunden er der en velanlagt have, plus der er også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 2484-4430, så får du Niels Jørgen i røret. Har du fået en bil, du er jo godt og rundt i træt af, fordi den ikke helt vil, som du vil. Det kan være, at den trænger til den helt store omgang. Det har du en mulighed for at komme igennem med billige værkstedspriser hos Kærs Auto, Torslo Kær 6 per Brogst. Skulle du være i den situation, at du måske er interesseret i, ja, købe en anden bil, så kan det også lade sig gøre der. Så ring 40 54 87 81, og så kan vi nok hjælpe dig med problemerne. Kirkens Korshær her i Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøjsko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og angående Kirkens Korshær, så vil de meget gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når de bliver sat udenfor. Og de siger på forhånd tusind tak. Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi Nordjysk Garn, de har nemlig en afdeling inde i Krammerhus i Kås. De forhandler drops, GB Garn, vikinger og grå handmade, og de har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, så kig op til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af whippesbo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til whippesbekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Og så vil jeg da lige gøre opmærksom på, at vi spiller jo ikke bingo i den her tid. Vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Og det vil så også være vores fødselsdagsbango. Og fra den dag, der er vi så desværre også nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner. Så jeg håber, I får en god sommer. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19. Mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidst og frist tirsdag aften på adressen slsnabla.nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Christian,
2: du kan
1: høre, skibsorkestret er begyndt.
2: Ja, de er begyndt at trutte, men det er nok, fordi vi skal over til truttemand.
1: Ja, han har jo fået taft på hjernen. Det er nogle flot fyre, ham kapelmanden.
2: Ja, der, og tænk, at der er offret 24.000 for hans uddannelse.
1: 24.000, ja, der kan man se, at man får et eller andet for pengene. Kapelmester må få 4. 1, 2, 3, 4.
3: Folk emigrerer i by og på land. De tager afsted over sø og salten vand. Hjemme i Tikøb, der bor ikke flere. Så nu vil vi også emigrere.
2: Jeg har en hængst og en ko og en so og en malkegjæde.
3: Dem tager vi også med, dem tager vi også med. Kroen den lukker, når vi damper af. Og tager afsted til Amerika.
2: De amerikanske pin-upper med baddragter på lover en del, så de kan jo nok forstå.
1: Er vores med damer,

0: Amerika. Gasjen
1: er nej, du måtte begynde nu, og så siger du gasjen. Du ved godt, du skal sige bare gasjen.
0: Jamen, jeg tænker kun på gasjen.
1: Ja, det gør du. Og jeg har jo også sagt til dig, at vi skal begynde sammen, og vi skal slutte sammen.
0: Ja, og skulle vi blive fra hinanden, så kan vi jo mødes nede i baren.
1: Ja, eller hos kahytsjomfruen.
0: Ja, jeg tror, at hun kahytte sig. Og jeg er så søvnig, du.
1: Nå, det var da kedeligt. Hvorfor ja. Det der?
0: Og jo, jeg har ikke sovet i flere dage.
1: Nå.
0: Men heldigvis så er jeg sovet lidt om natten.
1: Ja, jeg har været i seng de sidste 14 dage.
0: Nå, hvad har du så gjort?
1: Det skal jeg sige dig, Christian. Jeg har sovet på divan. Den var god, hva'? Ja. Hør, kapelmester, må vi ikke få fire til, men denne gang vil vi have den på amerikansk, ja.
2: One, two, three, four. Bagagen er pakket, og alting er klart. Vi tager derover via middelfart. Tøsten skal slukkes, det husker vi pure. Men mundt og ette, det skulle gå.
0: Vi har 50 flasker snaps, altså Aalborg, de ved besked.
2: Dem tager vi også med, dem tager vi også med. Så har vi nok til de to første dage, når vi går i land i Amerika. Og vi har fået 70 kasser Tuborg eksport. Dem skal vi også have med, når vi tager bort.
0: Den halve sødmæk, som vi fik for ærende sig enighed.
2: Den tager vi ikke med, den tager vi ikke med. Den slags produkter skal vi ikke have, når vi går i land i Amerika.
3: Ja. Vi hørte lige Rock Lars Denny med Den Kolde Skulder, og så var der engang servicemeddelelser med Bente, og vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret servicemeddelelser. Og så fik vi lige et fælles Holger Pelle-sanger, når jeg kunne få sagt, og den tager vi også med. Så skal vi have, vi skal have Cæsar, de norske lo, så den kommer her.
4: Ja, det er en lille sang om, hvordan søfolk er i al almindelighed, og især når de loser.

Nils så det, sprang fra ro til fokkerå. Han råbte, redde, skal vi jage og skuder. De svære sejsinger han kappede så. Det hjalp snart efter brikken raskt i vend.

Han sagde intet, skal jeg vi have. Det var jo Herren selv, der frelste jer. Der sagde engelskmanden tak i bravo, men tag så denne ring og have den kær. Af fingeren trak han ringen, tag det minde. Hvor fik du den, skreg losen

Jensen. Hvor er hun? Råbte låsen. Har hun livet? Det er min hustru, som forliste nys. Hun er på skuden. Tænk, så har han givet min hustru frelsen fra det kolde gys. Snart kom hun for sin mand og sine sønner at favne, ja, det blev en glædestund. Således kækket tit sin mand belønner, og modet er en sikker ankergrund. De norske loser, de er raske svender, som uværsfugle

Ja, vi hørte lige Cæsar her med de norske loser. Så skal vi have Horsens Eje Kom til Alaska.

vi fik her Horsens Radio med Kom til Alaska, så skal vi have Dima Leves med If You Love Me, Don't Leave Me. Det var sådan, det var.

Ja, det ved jeg ikke, hvad der skete. Det gik i hvert fald ikke i fisk for mig, for jeg har slet ikke rørt nogen ting. Men, og I må heller ikke tro, det er gået i fisk for mig, men der er altså noget med nogle sømænd og noget hav og noget den her sidste time. Vi fik Jim og Leves i fjor. Love me, don't leave me. Finland, fisk og konen, der er bare sent. Der er altså noget med fisk og søens folk og deslignende.

Ja, vi hører det her, Vise den med Do You Remember. Det gør jeg så. Så Elisabeth Jønneberg og Søren Sejndiv, de synger Farvel min sømand, så det er, ja, det er lige lidt med det her fiskeri her.

Jamen, vi fik lige her Elisabeth Jønneberg Sørensen, jo, farvel min sømand. Lille Palle, han synger om en, der hedder Johanne. Jeg ved ikke, om det er en Johanne, jeg kender, men det tror jeg ikke. Men vi hører lige Lille Palle.

Ja, vi fik her en lille palle med Johanne. Og så skal vi have Kiwi Band, hver et sømandshjerte banker.

Jamen, han tog jo lige fusen for mig, Gustav Winkler. Vi hørte først Kiwi Band, Værendes Sømandshjerte Banker, og Gustav Winkler med Hverdagens Stånd er endt. Det er han ikke for mig endnu, fordi vi skal have Dresinebanden med Sømandstøsen og Benny Laversen Sømand langt fra hjemme. De kommer her.

Ja, vi hørte Dresinebanden med Sømandstøsen, og så var det Benny Lausen her, sømand langt fra hjemme. Det sidste jeg når at spille i aften, det bliver gårdsangeren fra Thy med Sømandens Våde Grav. Og den kommer her.

Ja, vi hører godt sangeren fra Thy med Sømands Våde Grav, og det blev det sidste, jeg nåede at spille i aften. Jeg håber, jeg kunne bruge det. Jeg kan ikke nå at lave det om. Programmet fra i morgen, det er som det følger, at fra kl. 8 til kl. 12 er det Midtfjord, det sender. Kl. 12 så går Nibe 19 i æderen igen, og det gør de med timen 12-13 med favoritter fra 13 til 14 rodekassen, fra 14 til 15 musik fra 70'erne og 80'erne, fra 18 til 19 Nibe 19. Ja, det er så rigtigt. Der stopper Midtfjord, de stopper i klokken 15, og så sender de til klokken 18. Og klokken 18 går vi i luften igen med timen fra 18 til 19, i 19. Fra 19 til 20, der er det fra Mito U, og så fra 20 til 21 gratis musik. Og så fra 21 til 22, der er det aftenrettet, plus det gratis musik, man ikke når at spille. Jeg vil slutte af for i aften med Bjarne Andersen med sangen, der hedder Godnat, og jeg siger også godnat og tak for i aften, og vi lyttes ved en anden gang. Tak for i dag.